0: www.lwowa.pl.
1: Tam można się poczytać, tam można sobie zarezerwować i skorzystać z tej atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich turystów na Drezyny.
2: Radio SK Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Поляк намагався контрабандою провести до Росії 40 кілограмів гашишу вартістю 2 мільйони злотих. Трапилося це все на прикордонному переході у Гжагодках. Він сховав наркотики у схованках свого автомобіля. Вони були сховані у спеціально підготовлених структурних модифікаціях, модифікованому паливному баку та модифікованій колісній арці. Розповідає Марта Росяк з Національної податкової адміністрації в Ольштині. Його затримали на 3 місяці. Співробітники поліції обшукали 3 приміщення в Ельблонзі, пов'язані з затриманим. Було вилучено гроші та, можливо, ще наркотики. Справа далі розвивається. У бою та в скруті крові не шкодуючи – це гасло соціальної кампанії, організованої у зв'язку з майбутнім Днем ветеранів, до якої також приєднався клуб донорів крові, що діє при 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді. У рамках кампанії бригадні донори крові організовують акцію здачу крові відкриту для публіки, яка відбудеться у понеділок 11 травня у військовому клубі за адресою вулиця Сікорського, 41. Реєстрація донорів відбуватиметься з 8 до 11. Нова дата збору одягу у Бранєві. Через поломку транспортного засобу, що належить компанії, яка збирає вживаний одяг з контейнерів у Бранєві, запланований збір перенесено на понеділок 11 травня. По всьому місту загалом є 40 пунктів збору. Контейнери встановлені у загальнодоступних місцях. Збір одягу відбувається кожні 2 тижні. Ми створюємо місто дружнє до людей похилого віку. Муніципальна рада людей похилого віку Бранєва проводить опитування щодо ставлення та потреб людей похилого віку. Для цього було створено опитування з питаннями, адресованими людям похилого віку, каже Данута Гергелевич, голова ради.
4: Ми
3: знатимемо, в якому напрямку повинні рухатися наші дії щодо людей похилого віку. Опитування можна отримати в офісі муніципальної ради для людей похилого віку, що знаходиться у міській раді. А також в організаціях для людей похилого віку, медичних клініках та державних установах. Сцена чекає. Культурний центр в Пасленку набирає молодь віком від 13 років до театральної групи. Прослуховування відбудуться 8 та 15 травня з 15 до 16.00 у галереї культурного центру Пасленка. Керівником групи є Марчін Томашік, актор театру Олександра Севрука в Ельблонці. І нагадаємо, що і далі триває акція під гаслом «Бібліотека відкривай» з нагоди Дня бібліотекаря. Кожна бібліотека Бранівського повіту підготувала багато цікавих пропозицій до цієї пори року. І ми запрошуємо вас скористатися їхніми пропозиціями не лише у травні.
2: SK Бранєво News.
5: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Komendy chłopca ZHP w Braniewie i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, czuwaj.
5: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
7: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
5: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
6: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, niedane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
5: No właśnie i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
6: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas nas odwiedzić, będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej, także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie,

0: prosimy o kontakt mailowy Gwiazdowska Magdalena małymi literami 1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić. Rolki papieru obowiązkowo po prostu, tak.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na...
2: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 39-річна мешканка Сокульського повіту добре розважилась. Впродовж 2 днів вона телефонувала до поліції у Бранєво. Коли черговий брав слухавку, була тиша або сміх.
4: Дежурні бранівської команди.
3: Чергові бранівської комендатури неодноразово приймали телефонні дзвінки, однак по той бік ніхто не озивався. Спроби передзвонити на вказаний номер не давали результату. Телефон не відповідав або з'єднання одразу переривалося. Спосіб її особи, яка користувалася цим номером, однозначно вказував на злісне турбування та навмисне викликання непотрібних дій поліції. Поліціянти вжили заходів, які дозволили встановити власницю номера телефону. 39-річну жінку, попри те, що вона не проживала на території Бранівського повіту, ідентифікували та оштрафували поліціянти за місцем її проживання. Кожен такий дзвінок розглядається серйозно, адже в той час, коли правоохоронці займаються хибними викликами, хтось інший може справді потребувати термінової допомоги. Безпідставне залучення служб – це не лише безвідповідальність, а передусім реальна загроза для інших осіб.
4: Але всім реальне загроження для безпечення інших осіб.
3: Каже Юстина Романчук, офіцер Бранівської поліції. За безпідставне викликання служб загрожує штраф до 1500 злотих. Поліція встановила жартівницю. І вона отримала штраф за кожен здійснений дзвінок. А їх було близько 30. 200 учнів у Браніві та 1279 в Ельблонзі розпочали цьогорічний марафон складання іспитів на атестат зрілості. Польська мова, математика, англійська мова – це обов'язкові іспити. Потім починаються додаткові.
5: Заміни додаткові.
3: Усній частині популярністю користуються англійська мова, географія та біологія. Натомість лише одна особа обрала французьку і італійську мови, а 3 – російську на розширеному рівні та математику англійською мовою. 4 компанії подали заявки на тендер щодо будівництва кільцевого перехрестя на вулицях Конопницької та Котербінського у Мальборку. Усі пропозиції нижчі, ніж передбачало місто. Найнижча – трохи менше, ніж 2 мільйони 300 тисяч злотих. На будівництво кільця в районі Осідла Південь підрядник матиме 10 місяців від дня підписання договору. 80 років на варті безпеки мешканців Браніва та околиць. Пожежники-добровольці святкували свій ювілей під час довгих вихідних. Медалі та відзнаки вручили під час урочистої академії, яка відбулася у Бранівському амфітеатрі. Раніше в Малій базиліці відслужили святу месу у намірі пожежників. А на завершення в амфітеатрі відбувся концерт духових оркестрів добровільної пожежної охорони. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті SK.pl.
2: SK Braniewo News.
6: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie. A zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje. I jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia. I już beatyfikacja jest historią. A siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia Braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
7: Dziękuję bardzo, witam serdecznie Państwa.
6: I z siostrą Klarą.
8: Witam, szczęść Boże.
6: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
7: No taki mały domek nasz.

0: pamiętam. On był jakiś czas temu odświeżany, odrestaurowany.
1: Wyjątkowo wygląda.
0: Wyjątkowo wygląda, to prawda, ale no sztuką przy realizacji projektów ze środków publicznych jest to, żeby mądrze te środki wykorzystać. Zmieniajmy to, co trzeba zmienić, ale to, co jest dobre, dobrze funkcjonuje, w nowej odsłonie, w nowym świetle również doskonale się będzie prezentować i świetnie funkcjonować.
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelkowie i do Lelkowa generalnie, żeby zobaczyć nie tylko na przykład nową remizę, ale ogólnie poznać mieszkańców i zwiedzić okolice.
0: Funkcjonuje takie przekonanie, że osoby, które miały okazję odwiedzić Lelkowo podczas jakichś wydarzeń realizowanych na terenie naszej gminy, wspominają, że Lelkowo jest takim miejscem, które zapada w pamięć i te wydarzenia, które u nas się odbywają, są zawsze wysoko oceniane i przez długo wspominane bardzo dobrze. Także tradycyjnie wszystkich serdecznie zapraszamy do Lelkowa. Kalendarz wydarzeń kulturalnych będzie na pewno tradycyjnie bogaty, bo będziemy mieli otwarcie remizy, później festyn wakacyjny w Lelkowie, później dożynki gminy. Być może uda się zrealizować kolejną edycję spotkań w Głębocku, Głębock na ukraińską nutę, w związku z czym myślę, że wiele płaszczyzn na spotkania i do fajnych wspomnień, fajnej atmosfery w Lelkowie, jak zawsze przed nami. Także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam z Lelkowa.
1: A pozdrawiał i zapraszał wójt gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєва потрапив під варту за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною фізично та психологічно. Перебуваючи під поліцейським наглядом, вже через два дні він порушив заборону на наближення. Суд застосував тимчасовий арешт на 3 місяці. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Увага на інтернет-шахрайства. Мешканка гміни Бранєво майже рік листувалася у мережі з австралійцем. Чоловік зізнавався у коханні, обіцяв спільне майбутнє, а також систематично просив гроші. Жінка втратила понад 1000 злотих. Поліція попереджає, таких випадків щораз більше, тому потрібно бути дуже обережними у мережі. Бранівський повіт не втратив фінансування з урядової програми «Захист населення та цивільна оборона». Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю обладнання, яке можна використовувати не лише в кризових ситуаціях, але й на утримання доріг та очищення канав. Гміна Бранєво отримала 25 тисяч злотих фінансування з бюджету Варвінсько-Мазурського воєводства. На ці кошти в місцевості Шилени Осада збудують рекреаційний навіс із дощовими садами на даху та системою збору дощової води. Загальна вартість інвестиції – 50 тисяч злотих. Половину з них покриває гміна. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей на авторську зустріч. 14 травня о 17 годині Кароліна Якаль розповість про свою книжку «Бульця в подорожі» – історію бультер'єрки, яка мандрує світом. Вхід вільний. Бранівська бібліотека запрошує на зустріч з регіональним письменником. Томаш Совінський, автор серії «Таємниці в армії та Мазур», 12 травня о 17 годині розповість про маловідомі історії та цікавинки нашого регіону. Автор – це ентузіаст, який роками відкриває забуті місця і легенди в армії та Мазур. На зустрічі можна буде придбати книжки з автографом. Вхід вільний. І на кінець прохання про допомогу від бранівських танцюристів. Молоді танцюристи з Бранєва потребують допомоги. Старша група Dance Team Бранєво, хлопці та дівчата від 12 до 17 років, 21 травня стартують на чемпіонаті Європи у Німеччині. Команда має на рахунку титул віце-чемпіонів світу, але поїздка коштує чимало. Ви можете їх підтримати і допомогти їм здійснити свою мрію. Збір коштів можна підтримати на платформі zhutka.pl. Танцюристи наперед вдячні за цю підтримку і обіцяють, що гідно репрезентуватимуть Бранєво.
2: СК Бранєво News.
1: Dziś w Radiu SK porozmawiamy o tych bliższych i dalszych wydarzeniach organizowanych przez miejsce.

0: etapy budowy, rozwoju miasta i no, tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi.
1: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєвського повіту опинився під вартою на 3 місяці за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною, ображав її нецензурними словами та порушував її тілесну недоторканність. Спершу його взяли під поліцейський нагляд, але він порушив заборону наближатися до дружини. Зрештою, суд вирішив його заарештувати. Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті. Контроль проводився на території всього Вармінсько-Мазурського воєводства у рамках заходів із забезпечення безпеки на дорогах. Просто з президентського палацу до Бранєва. Делегація будівельного навчального комплексу отримала від президента Польщі Кароля Навроцького державний прапор.
4: Докладні 27 марця
3: підчас нашої візити до палацу. Під час нашого візиту до палацу саме цей прапор висів на будинку. Це був справжній і прекрасний
4: вона. То правдива і пікна коінциденція лосу.
3: Прапор залишиться у Бранєві, у шкільній кімнаті пам'яті, а також виноситиметься на шкільних урочистостях. Стефан Баторій – король, полководець і стратег. Під таким гаслом у Бранівському центрі культури відбувся захід з нагоди 450-річчя коронації Баторія на короля Речі Посполитої. Під час зустрічі нагородили переможців всепольського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого королю угорського походження. Відзнаки керівника управління у справах ветеранів та репресованих осіб отримав також будівельний навчальний комплекс у Бранєві. Пінєнжно готується до цьогорічної ночі музеїв. Вона відбудеться у суботу, 16 травня. Окрім екскурсії до місіонерсько-етнографічного музею, програма включає також органний концерт у церкві місіонерської духовної семінарії отців вербістів та відвідування водонапірної вежі. Свої простори відкриє також млин Мельзак. Усі заходи триватимуть із 17 до 22.00. Цю дату варто занотувати у календарі. Під час літніх канікул з 7 по 9 серпня у Фромборку відбудеться з'їзд почесних громадян та учасників операції «1001 Фромборк». Зустріч буде присвячена 60-річчю початку скаутської акції з відбудови Фромборка, який був зруйнований під час Другої світової війни. І наразі це були усі новини з Бранєва та повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті SKPL.
5: СК Бранєво Ньюс.
6: А вставте, може, той трійкут і зачнемо від поділу, чи зачнемо від канону. Сходимо в дół. 5, 6, 7 i raz, 2, 3.
7: Dzień dobry. Dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotik. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
8: Tak, oczywiście, zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy 3 grupy. 2 grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która no już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
7: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście.

0: zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвська поліція затримала 18-річного мешканця Фромборка, у якого виявили амфетамін. Інцидент трапився під час патрулювання у Бранєві. Під час перевірки чоловік поводився агресивно та ображав поліціянтів. Прокуратура застосувала до нього поліцейський нагляд і заборону на виїзд з країни. 18-річному юнакові загрожує до 3 років позбавлення волі. Від гміни Бранєво Якоб Борнус взяв участь у самоврядному візиті до Києва. Делегація зустрілася, зокрема, з представниками Польсько-Української господарчої палати та української влади під час 2-го міжнародного форуму згуртованості. Кульмінацією візиту стало підписання угод про співпрацю між гміною Бранєво та українськими громадами Трибухівці і Курилівка. Переговори стосувалися також підтримки відбудови України та розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування. Наближається особливий час для бібліотекарів. З 8 по 15 травня у Польщі відзначатимуть загальнонаціональний тиждень бібліотек під гаслом «Бібліотека – відкриваєш для себе». Бранівська бібліотека запрошує у цей період на творчі майстер-класи, циклічні заняття та авторські зустрічі. Гостями бібліотеки стануть, зокрема, регіоналіст Томаш Сомінський та авторка дитячих книжок Кароліна Якель. Безпечний інтернет і щоденна робота поліції. Учні початкової школи номер 3 у Бранєво познайомилися з особливостями служби бранівських поліціянтів. Відділок бранівської поліції відвідали учні 1 з 5 класів. Це був також особливий урок, адже молодь мала можливість послухати бесіду про хейт та кібербулінг. У травні футболісти «Смокі» з затока Бранєво 5 разів вийдуть на поле. Найближчий матч відбудеться у неділю 10 травня. Команда з Бранєва зіграє на виїзді проти «Корморан» з Віжево. Після 24 зіграних матчів затока Бранєво зберігає лідерство у 2-й групі окружного класу, маючи 64 очки. Чи знаєш ти поліцейського, який протягнув тобі руку допомоги у найважчий момент? Якщо так, подай його кандидатуру. Бранівські поліціянти закликають долучитися до чергового загальнопольського конкурсу «Поліцейський, який мені допоміг», який організовує Бюро превенції Головної комендатури поліції. Термін подання заявок спливає вже 31 травня. Усі кандидатури можна зголошувати за посередництвом онлайн-заявок. Усі деталі ви знайдете у соцмережах поліції.
3: СК Бранєво Ньюс.
5: День добрый, Radio SK pozdrawia z Braniewa, a właśnie tutaj 2 maja odbył się jubileusz 80-lecia OSP w Braniewie, a w związku z tym jubileuszem do Braniewa przyjechały strażackie orkiestry, które dały super koncert w Braniewskim Amfiteatrze i my właśnie sobie teraz z przedstawicielami tych orkiestr rozmawiamy. I przy naszym mikrofonie Orkiestra Strażacka, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kętrzyna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Bogdan Gacioch, kapelmistrz orkiestry.
7: Dzień dobry. Piotr Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
5: Jak się czujecie w Braniewie?
6: No bardzo fajnie, naprawdę. Pogoda jest świetna, czujemy się nieźle, naprawdę.
5: Strażacy oprócz tego, że gaszą pożary i mają wiele różnych zadań współcześnie, to okazuje się, że jeszcze potrafią nieźle grać.
7: Tak, potwierdzam. Czasami zdarza się nam oderwać od tych zadań stricte pożarniczych i wziąć udział w takich właśnie imprezach jak ta. A jest to dla nas też takie oderwanie od tego i bardzo chętnie bierzemy udział w takich rzeczach.
5: A proszę powiedzieć, jak długo istnieje Ochotnicza Straż Pożarna i orkiestra przy waszej straży?
7: Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie istnieje od 18 lat, a orkiestra no, w sumie od 4 lat.
6: Od 4 lat orkiestra istnieje.
5: To dość młoda.
6: Dość młoda, tak. Powstała na bazie orkiestry, która wcześniej była, pracowała trochę przy kościele. Było paru muzyków z poprzedniej orkiestry, która była orkiestrą Straży Granicznej. Kiedyś jeszcze była orkiestra w zespole szkół zawodowych i zebrało się kilka.

0: кілограмів гашишу вартістю 2 мільйони злотих. Трапилося це все на прикордонному переході у Гжагодках. Він сховав наркотики у схованках свого автомобіля.
1: Укрита були.
0: Вони були сховані у спеціальній.

0: Відповідає Марта Росяк з Національної податкової адміністрації в Ольштині. Його затримали на 3 місяці. Співробітники поліції обшукали 3 приміщення в Ельблонзі, пов'язані із затриманим. Було вилучено гроші та, можливо, ще наркотики. Справа далі розвивається. У бою та в скруті крові не шкодуючи – це гасло соціальної кампанії, організованої у зв'язку з майбутнім Днем ветеранів, до якої також приєднався клуб донорів крові, що діє при 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді. У рамках кампанії бригадні донори крові організовують акцію «Здачу крові відкриту для публіки», яка відбудеться у понеділок 11 травня у військовому клубі за адресою вулиця Сікорського, 41. Реєстрація донорів відбуватиметься з 8 до 11. Нова дата збору одягу у Бранєві. Через поломку транспортного засобу, що належить компанії, яка збирає вживаний одяг з контейнерів у Бранєві, запланований збір перенесено на понеділок 11 травня. По всьому місту загалом є 40 пунктів збору. Контейнери встановлені у загальнодоступних місцях. Збір одягу відбувається кожні 2 тижні. Ми створюємо місто дружнє до людей похилого віку. Муніципальна рада людей похилого віку Бранєва проводить опитування щодо ставлення та потреб людей похилого віку. Для цього було створено опитування з питаннями, адресованими людям похилого віку, каже Данута Гергелевич, голова ради.
1: Ми
0: знатимемо, в якому напрямку повинні рухатися наші дії щодо людей похилого віку. Опитування можна отримати в офісі муніципальної ради для людей похилого віку, що знаходиться у міській раді. А також в організаціях для людей похилого віку, медичних клініках та державних установах. Сцена чекає. Культурний центр в Пасленку набирає молодь віком від 13 років до театральної групи. Прослуховування відбудуться 8 та 15 травня з 15 до 16.00 у галереї культурного центру Пасленка. Керівником групи є Марчін Томашік, актор театру Олександра Севрука в Ельблонці. І нагадаємо, що і далі триває акція під гаслом «Бібліотека відкривай» з нагоди Дня бібліотекаря. Кожна бібліотека Бранівського повіту підготувала багато цікавих пропозицій до цієї пори року. І ми запрошуємо вас скористатися їхніми пропозиціями не лише у травні.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce 2 waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej 20, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu

0: Nowe wyzwania to teraz mamy takie w planie, ale to niespodzianka, na razie jeszcze o tych nie mówimy, a tak najbliżej, no to już w czerwcu gala szkoły.
1: I gdzie ta gala będzie, jak będzie wyglądała, Pani Ewa?
2: Jak zwykle w Teatrze imienia Aleksandra Sybruka w Elblągu 18 czerwca o godzinie 18. No, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie zobaczyć na żywo, jak to wszystko wygląda, to zapraszamy jak najbardziej. I mamy nadzieję, że wszystkie nasze zespoły, bo będzie ich bardzo dużo, około 250 tancerzy zaprezentuje się na scenie, że wszyscy dadzą właśnie Państwu tą energię i te niezapomniane wrażenia artystyczne.
1: Oczywiście informacje o tym znajdziecie w sieci i na fanpage'u Szkoły Tańca Broadway w Elblągu, a w studio Eski gościły Ewa Kalka, szefowa tego studia, Joanna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli zawodniczki z zespołu Cubana Dance Team, które wywalczyły złoto na Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym World Cup. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвська поліція затримала 18-річного мешканця Фромборка, у якого виявили амфетамін. Інцидент трапився під час патрулювання у Бранєві. Під час перевірки чоловік поводився агресивно та ображав поліціянтів. Прокуратура застосувала до нього поліцейський нагляд і заборону на виїзд з країни. 18-річному юнакові загрожує до 3 років позбавлення волі. Від гміни Бранєво Якуб Борнус взяв участь у самоврядному візиті до Києва. Делегація зустрілася, зокрема, з представниками Польсько-Української господарчої палати та української влади під час 2-го міжнародного форуму згуртованості. Кульмінацією візиту стало підписання угод про співпрацю між гміною Бранєво та українськими громадами Трибухівці і Курилівка. Переговори стосувалися також підтримки відбудови України та розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування. Наближається особливий час для бібліотекарів. З 8 по 15 травня у Польщі відзначатимуть загальнонаціональний тиждень бібліотек під гаслом «Бібліотека – відкриваєш для себе». Бранєвська бібліотека запрошує у цей період на творчі майстер-класи, циклічні заняття та авторські зустрічі. Гостями бібліотеки стануть, зокрема, регіоналіст Томаш Сомінський та авторка дитячих книжок Кароліна Якель. Безпечний інтернет і щоденна робота поліції. Учні початкової школи номер 3 у Бранєво познайомилися з особливостями служби бранєвських поліціянтів. Відділок бранєвської поліції відвідали учні 1-го з 5-х класів. Це був також особливий урок, адже молодь мала можливість послухати бесіду про хейт та кібербулінг. У травні футболісти «Смокі» з затока Бранєво 5 разів вийдуть на поле. Найближчий матч відбудеться у неділю 10 травня. Команда з Бранєва зіграє на виїзді проти «Корморан» з Віжево. Після 24 зіграних матчів затока Бранєво зберігає лідерство у 2-й групі окружного класу, маючи 64 очки. Чи знаєш ти поліцейського, який протягнув тобі руку допомоги у найважчий момент? Якщо так, подай його кандидатуру. Бранєвські поліціянти закликають долучитися до чергового загальнопольського конкурсу «Поліцейський, який мені допоміг», який організовує Бюро превенції Головної комендатури поліції. Термін подання заявок спливає вже 31 травня. Усі кандидатури можна зголошувати за посередництвом онлайн-заявок. Усі деталі ви знайдете у соцмережах поліції.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 55-річний житель Бранєвського повіту опинився під вартою на 3 місяці за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною, ображав її нецензурними словами та порушував її тілесну недоторканність. Спершу його взяли під поліцейський нагляд, але він порушив заборону наближатися до дружини. Зрештою, суд вирішив його заарештувати. Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті. Контроль проводився на території всього Вармінсько-Мазурського воєводства у рамках заходів із забезпечення безпеки на дорогах. просто з президентського палацу до Бранєва. Делегація будівельного навчального

0: Комплексу отримала від президента Польщі Кароля Навроцького державний прапор.
1: Докладні 27 марця
0: підчас нашої візити до палацу, саме цей прапор висів на будинку. Це був справжній і прекрасний
1: зіткнення. Це правдива і пікна коінциденція лосу.
0: Прапор залишиться у Бранєві, у шкільній кімнаті пам'яті, а також виноситиметься на шкільних урочистостях. Стефан Баторій – король, полководець і стратег. Під таким гаслом у Бранівському центрі культури відбувся захід з нагоди 450-річчя коронації Баторія на короля Речі Посполитої. Під час зустрічі нагородили переможців всепольського конкурсу образотворчого мистецтва, присвяченого королю угорського походження. Відзнаки керівника управління у справах ветеранів та репресованих осіб отримав також будівельний навчальний комплекс у Бранєві. Пінєнжно готується до цьогорічної «Ночі музеїв». Вона відбудеться у суботу, 16 травня. Окрім екскурсії до місіонерсько-етнографічного музею, програма включає також органний концерт у церкві місіонерської духовної семінарії отців-вербістів та відвідування водонапірної вежі. Свої простори відкриє також млин «Мельзак». Усі заходи триватимуть із 17 до 22.00. Цю дату варто занотувати у календарі. Під час літніх канікул з 7 по 9 серпня у Фромборку відбудеться з'їзд почесних громадян та учасників операції «1001 Фромборк». Зустріч буде присвячена 60-річчю початку скаутської акції з відбудови Фромборка, який був зруйнований під час Другої світової війни. І наразі це були усі новини з Бранєва та повіту. А більше інформації з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.lv.